0: Teyon her katsayon yol keretsem pello tsayon skelar detsi lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo Eilen kaljon hehtien kuhkan kujon härken jolkkede jo loulu loulu loulu loulu loulu loulu. Ajajon pellut sajon skelardetsen kujon jolkkede jon raiton vei jo loulu loulu loulu loulu loulu loulu loulu loulu loulu loulu loulu.
1: Ajo lo la la jo.